0: کیا آپ بالوں کے گرنے، خشکی اور کمزور بالوں سے پریشان ہیں؟ اب فکر چھوڑ دیں، کیونکہ آ گیا ہے ڈاکٹر زین ہیئر آئل اور شیمپو، آپ کے بالوں کی مکمل حفاظت کے لیے۔ قدرتی اجزاء سے تیار کردہ بالوں کی جڑوں کو مضبوط بنائیں، بالوں کو دے قدرتی چمک اور نرمی، خشکی اور ہیئر فال میں مددگار۔ ڈاکٹر زین ہیئر آئل آپ کے بالوں کو ازائیت فراہم کریں، جبکہ ڈاکٹر زین شیمپو گہرائی سے صاف کر کے تازگی دیتا ہے۔ صرف چند ہفتوں کے استعمال کے بعد محسوس کریں مضبوط، گنے اور صحت مند بال۔ اپنی خوبصورتی میں اضافہ کریں اور اپنے بالوں کو دیں بہترین کیئر۔ آج ہی استعمال کریں ڈاکٹر زین ہیئر آئل اور شیمپو، کیونکہ خوبصورت بال آپ کی پہچان ہیں۔ تو پتہ یاد رکھیے، حمزہ جنرل سٹور، نیو بنسی ہوٹل، ٹانگ سٹی۔ موبائل نمبر 0344-93-63-780، واٹس ایپ نمبر
1: 0342-26-48-435. مچھ ٹک ٹاک گرم دیرا واڑی او مچھ پمک دلا گوالی لہا ویورا جینا ایک شار لیکڑم مینا
2: او سی گرہمانا دا خدر فی جان دا شو ٹائم شو یار
3: او کمرانا رضا بیا خوچے ریڈیو آنکو

0: سر عید مبارکی یا قربانی دی مبارک تا
1: خیر مبارک خیر مبارک تاسو ته هم مبارک شاو سنگ زوان اختر مو سنگ تیر کو
0: اختر میں الحمدللہ ډیر څه تیر کړه دلتا سلیم کټی خیر سر نا تو ما ورته اسپیشل ما سره پیجان بھائی ملاو کا
1: الله الله محمد علی بھائی ولی مونږ سره د مینا وا کال اسی د زړه درته ویلو نور تو آیا محمد علی بھائی سلیم کے ڈیخیل پر ٹماٹر تر آگلے کاسے چکر تر آگلے
0: سلیم
1: تو اسپیشل زبردست انسان اور نا محمد علی بھائی ڈیر ڈیر زیادہ مہربانی کاسمیٹکس پاکستان نہ خبر ہی ہو کا خبر نے
0: ماشاء اللہ خبر ہی اسپیشل میں جگہ مارا تھا تو والا ٹک ٹاک والا نہیں
1: پالس خبر اللہ سلیم کی خبر
0: وعلیکم
1: السلام وعلیکم السلام چاچو سنگ اللہ قربان سنو قربان سنو سلیم کی دخیل دما چکم نمبر پخپل زبان کے خلق تو 0334 483 سلیم کٹی کھیل راغلی ڈیل رضیات مہربانی خوشحال اسی کی یو جہان منو کو ما خاد باد مغوارم السلام علیکم ہیلو السلام علیکم
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: زما خو گرو جان سو کو دکم زینا
0: وای جی تا تسوی بل با یار کرے
1: ہاں
0: تا تا با تسوی بل با یار کرے دان بابا کی زبا خاوری رے شما
1: اوے یتا با عدت وی بل با یار کے زن ب کامیاب کے زب خور ارے شما چوکو دکم زینا یار آواز اسی خوک خوک گر لگی لکا چر تخپل سڑی رہ تخکار ہے او خادو سنگے لکا خی طبیعتنا میں زجنا حالات وکیا تو نور تو آیا خیر مبارک خیر مبارک عبد الخادی وہی چستاسو کو استاسو خار کے امن دے مزے کا وہی تاسو خار کے امن دے مزے کا وہی دل تم اوس پنو بارانو کو او خلق پ امرودو کے پیسے گٹی منگ پ زمرودو کے تاوانو کو اسپیشل میں گرتا تو ویلا عبد الخادی بھائی ان شاء اللہ کچھ بکوں سے گھنٹہ پروگرام شروع کما خوب فی الحال پنی میں گھنٹہ باندھ گزارا کوئی
0: نمبر
1: پٹ پٹ نمبر باندھ بڑی زیادہ خلق رات لن ماوی چھ خیر دا ٹانگ خلق دا پار اسپیشل نمبر پکار دے سنگا نور تو آس سلیم کے دخیل سر ملاقات شوی دی ند شوی سلیم کٹی خیل سرا اللہ کا دا خود دیر پاتے راغلی ٹانگ بازار تا خورا جی کا نا آئے چھ ٹانگ بازار تا راجی نو بن روڈ باندھ سلیم کٹی خیل تا خام خبر جا سلام اور تکوا گورا انشاءاللہ انشاءاللہ ڈیر ڈیر زیادہ مربنی عبدالخدی بھائی چاہتا سلام دعا وعلیکم السلام یو جہان مرنا کتاسو غاڑی چمنگا رفی جان بھائی پروگرام کی کالو کو رفی جان بھائی سر خبری کو درفی سو وارو کا ڈاکٹر صاحب سر چاہتا خبرو کونو زنوی مبیل کو جناب ڈاکٹر صاحب ساسو پہ

0: د مخ دانی داغونا دستر گلاندی تور حلقی او د زدینا زدی تیر سری با اس ختمی گی پچیلن سرا اغا هم پیوسو ورزو کی ازنا پارمولا بیوٹی کریم یو داسی جادوی پارمولا چی تاسو تا با پیوسو ورزو کی آغا خلا در کبی کم چی ستاسو خوب دی د بهترین او پایدارا رزلت پارا د ازنا پارمولا بیوٹی کریم استعمال نا مخ کی پا ازنا فیس واش پل مخ لازمی وینزے ازنا فیس واش ستاسو دا مخ نا اضافی آئل دوڑے لگے او د تیز نور اثرات ختموی او تاسو لا درکوی یو صفا او آئل فری سکن
1: صرف 20 یا 25 دن میں ہم آپ کے گنجے سر کو انشاءاللہ بالوں سے بھر دیں گے. سر کی جس جگہ سے آپ کا بال گرا ہے بالکل اللہ کے کرم سے اسی جگہ پر بال آپ کا واپس آئے گا, وہ بھی انتہائی تیزی کے ساتھ, اور انشاءاللہ پھر مرتے دم تک آپ کے بال گریں گے نہیں. یہ آئل صرف اور صرف 3 یا 4 دفعہ آپ سر پر اپلائی کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے کرم سے آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے. ہماری پروڈکٹ الحمدللہ بالکل اوریجنل خالص اور ایک نمبر ہے. اس میں اللہ کے کرم سے کسی قسم کا کوئی جھوٹ اور غلط بیانی بالکل ہرگز نہیں ہے. اس کے علاوہ بالوں کی ہر قسم کی بیماری انشاءاللہ ہفتے بھر میں ختم ہو جائے گی, چاہے بال چر ہے, خشکی ہے, سکری ہے, روکھا پن ہے یا گروتھ کا ایشو ہے. ابھی ہم سے رابطہ کریں, مکمل معلومات لیں, اور اگر آپ کو تسلی ہوتی ہے تو ہمیں آرڈر آپ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم و رحمتہ اللہ.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: ورحمة الله وبركاته. عبد الهادي صاحب.
1: هلو.
0: عبد الهادي صاحب آواز دی کٹنگ گئی، آواز دی صحیح نہ راضی. آتا سو دوبارہ کالو کہ عبد الهادی صاحب ساسو آواز کٹنگ گئی. گڈ مارننگ برو، وائس از دی اوکے، از اوکے می زرمیش. اوکے جی، تھینک یو سو مچ. گڈ مارننگ ٹو ازان سرکال جی. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ. جنوبی وزیرستان نتا ستا پروگرام کے ہر کلی پخیر علی استوڈیو میں شوائے
2: باسا ڈیرا مہربانی ڈیرا مہربانی جنوبی دلتا یو گرون مغدر آئے ہوا دیا سخیتا کے پار
0: جی
2: پشاور اور دی خان آر دے وہ وشتی ورد نور کا ہوئے ہو چی دا کن دا آئے نا پھر چی کن دی تخا استعمال کا دا دیا دشتا استعمال یک رل ویسے روک شد ہے مجھے گئی جو ہے چی جوڑ کا پیدر تا وخانا سنگر کا پیدر تا رو رو مور چی کپتا دے وہ متما وخلا دے کپ نہیں ولتا یہ ولا جا
0: بس اللہ دی اغیل شپاوہ کی او اللہ دی اغیل روح جوڑ کی اللہ دی اغیل خوشحالہ کی او سرستاسو جی منن شکریہ چی کلے پیڑ بیک موراکو
2: اور دیر مننا دیر مطمئن ہو سارما ترہ گئے ہوئے چی اللہ تعالی کپڑے خلم ہوتے چی کپنے ہوتے کپڑے وخلے ہوئے چی بلکل نخیتا ایک نمبر شامل تان پشاور اور دی خان دیر وطن تفلہ دیر خرچے پسان کرے ہوئے چی خدای پاس دا وڑی کشی سردان شفا راکڑا.
0: اوکے جی ماشاءاللہ شکر الحمدللہ دیر زیادہ مننا جی شکریہ.
2: بس دیر امیر بنی
0: بس دعا گانے کوئی جی دعا گانے خواہ ڈیر مننا جی شکریہ مننا. اوکے جی اور آئی ایم شہزاد رامونا اینڈ وائس ویری کلیئر ان وانا اینڈ سر ہاؤ واز نائٹ. الحمد للہ نائٹ از واز فینٹاسٹک. ہوپ یو ویل بی ٹو جی. السلام علیکم. جی
3: برابر
0: جی بالکل جی لش کے رو یوں جوڑی ہوں برابر یہ متھا سو سرنگیا الحمد للہ ساس دعا گانی دی کم ہے وہ گانا یا خدا یا پاک سید پروگرام اور کوشش کو مدر دبا پلے کما. ٹھیک دا ٹھیک شو جی ڈیرے زیادہ مننے شکریہ. وعلیکم السلام جی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. گریش عباس نے عبد الحادی ہم اسٹوڈیو میں شی سائم حسام کی تخیل تدی ڈالی ہوئی سلیم کٹی خیل تدی ڈالی ہوئی کدیدن کے کدیدن کے جانا نراشا خوری وری زلپی گدر کے ناس تیما یا خدا یا پاک. السلام علیکم بھائی، کیسے ہو؟ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، آپ کی آواز بہت پیاری ہے. پلیز بھائی اردو میں بات کریں، ہمیں بھی آپ کی بات سمجھ آئی. زینب جوبلی. اوکے جی وعلیکم السلام، تھینک یو سو مچ زینب جو آئی پروگرام میں. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کہاں سے ہو. انشاءاللہ اردو میں بھی ہم بات کریں گے. جب اردو لسنر آئیں گے ہم سے پوچھیں گے، ہم سے بات کریں گے، ہمیں میسج کریں گے، کال کریں گے، تو پھر لازمی ہمیں ہم اردو میں بھی بات کریں گے. کیونکہ ہمارے ساتھ اس وقت تین ریڈیو جو ہے نا لنک ہے، وانا ٹانگ اور چونکہ دبنگ ریڈیو جو مختلف علاقوں میں ہماری آواز سنائی دیتی ہے. تو انشاءاللہ ہم اردو میں بھی بات کریں گے اور ہماری پروڈکٹ کا انتخاب بھی آپ کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ ہم روزانہ کی بنیاد پہ یہی کہتے کہ آپ ایک دفعہ استعمال کر لیں، ریزلٹ نہ ملے تو سیدھا جائیں وہی شاپ جس سے آپ نے پروڈکٹ لائی ہو اور اسی دے دیں اور اپنے پیسے حاصل کریں. انشاءاللہ ایک دفعہ آپ لازمی انتخاب کریں، دوسری دفعہ میری کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. بھائی سمشا نزک سامیا ولی ولی ولی ولی پما سے چل شوے دیا لا سلام نام می واخلا مائی سویٹ اینڈ کیوٹ بھائی سنگھ شو صرف زما پ شان نیسا آئی ایم مرحبا فرام سوابی. وعلیکم السلام و رحمت الله وبرکاتہ اوس خو ده مال پتی نه هوتا سلام پتی حسام بھائی سلامونه کله زمون ټانګ تا راشه گرمی موسم نشتا قدر اوما گلالی ٹانگ نام پتہ نہ لگی نرگس لگ واضح لگے کہنا

اوکے جی الله را پیدا میکړي الله ستر لاک لاک شکر دې عام نه وي زمنګ پروگرام پاسانه را پیدا کیږي خان انشاء الله جی بھائی هم شینکیاری میں رہتے ہیں شینکیاری میں آپ کی پروڈکٹ کہاں سے ملیں گی زینب بھائی آپ کو ایکٹنگ کیا کرے آپ کو نظر نہ لگ جائے اوکے جی یہ شینکیاری کون سے علاقے میں آتے ہیں مجھے آپ کے قریب جو بڑا کون سا شہر ہے مطلب یہ آپ ہماری آواز ٹانگ سے دبنگ سے یا وانا سے سن رہی ہے یہ ہمیں بتا دے پلیز تاسو کال ځان سره رکھ لما خو لک شانته کې میسیجونه ځان سره شریکوم جیم مرور شوی که د چا سکی صدا د سخت ورځو یار می یا خدای پاکا آئی ایم سلیم کټی هیل فرام ٹانگ سلام قبول کا اصغر اللہ یما د پاک آرمی نا دیر یواز ناسیم اللہ دی پتا سبانی خپل رحمو کی وعلیکم السلام ستاسو سلام پا دوانو سترگو باندے اسلام علیکم حسام بھائی سنگی میری فرینڈ کریم میں کمرہ میں رہتی ہیں اسے یہ کریم کمرہ کی کون سی مارکیٹ سے ملیں گی آئی ایم سپنا پرام اٹکور لارشا پہ خبر والا سانگ پلے کر دے پلیز پلیز اینڈ پہ سواش کی نام بتا دے الویرا پہ سواش اینڈ رائس پہ سواش کیونکہ ایزنا کاسمیٹک آئی زیڈ ان اے ایزنا اور وعلیکم السلام تھینک یو سو مچ جی السلام علیکم وعلیکم السلام یہ کامرہ کے قریب کون سا کوئی اور شہر ہے تو یا کوئی اور سٹی ہے تو وہ مجھے بتا دیں میں انشاءاللہ وہ آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ ہماری کوشش جاری ہے دبنگ ریڈیو کی آواز جتنی بھی علاقوں میں سنائی جاتی ہے ادھر ہم نے سارے علاقوں میں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وہاں ہم پروڈکٹ اویلیبل کریں بھائی تاسو لگی ٹپیو گئی تاسو وائس ماشاء اللہ ڈیر کلے دے زرمیش اوکے جی کوشش وکم جی اوکم السلام علیکم ویلکم ہو شامدید قبول زما کی سلامونا آخی یہ جوڑی برابر یہ طبیعت صحت دکھا دیں او جوان زندگی دکھا دا یما گل زیادہ وزیر فراموانا وزیرستان ماشاء اللہ ڈیر تاسو کلے پروگرام دے آز یہ روزانہ اورم ماتا کرن خان سانگ پلے کے آگے یو سانگ زما تصویر ٹوٹی ٹوٹی کا

وای چې زما په زړه کې داسې داسې اوسي خیر به دې نه کړم که سل زره تیر شي کلونه. اورم دعا. اوکے جی تھینک یو سو مچ. دبنگ سے سن رہی ہے بھائی. اوکے جی آپ مجھے بتا دینا آپ کون سے علاقے سے, یا چوٹا لاہور اٹک ادھر. ہماری پروڈکٹ اس وقت سوابی میں اویلیبل ہے, خیر آباد میں, خیزروں میں, اٹک سٹی میں, اٹک مینا بازار میں, یہ سارے علاقوں میں موجود ہے. تو آپ مجھے بتا دیں اس میں اگر کوئی بھی مارکیٹ آپ کے قریب ہے, آپ کے آس پاس ہے, وہاں انشاءاللہ اذنا کاسمیٹک پاکستان آپ کو مل جائیں گی. میں ایس ایم ایس کے تھرو ہماری ٹیم آپ کو میسج میں جو ہے نا ایڈریس وغیرہ سینڈ کر دیں گے, تو انشاءاللہ وہاں سے پھر آپ ہماری پروڈکٹ لے سکتے ہیں.

اوکے جی اٹک کی بتاؤ سہان ٹریڈرز نزدی علی جمعت اٹک بازار دکان نمبر دریم النور کاسمیٹک اینڈ ڈریس مٹیریل دکان نمبر ایچ ٹو بلاک الجبار پلازا لنڈا بازار اٹک بلال مٹکال سٹور مبشر کاسمیٹک اٹک سی ڈی عثمان کاسمیٹک اٹک سٹی خیر آباد کی وزیر فارمیسی فتح یاسین پلازا مین بازار خیر آباد اسرار کاسمیٹک اینڈ گارمنٹ سینٹر شفیق پلازا خیر آباد خسرو کی بتاؤ تو نیو سپر تاریخ کاسمیٹک اینڈ ہول سیل ڈیلر ممریز خان مارکیٹ مین بازار خسرو لندن کاسمیٹک مینا بازار خسرو واجد علی کاسمیٹک مین بازار خسرو کی بتاؤ تو زمنگ دیسنا کاسمیٹک پاکستان پروڈکٹ ملاوے گی آج چونکہ پنو تا استعمال لگی شان ایڈریس ویلی میں لاہور کی یعنی چوٹا لاہور اکرام کاسمیٹک جنرل اسٹور زیارت روڈ توڈیر مین چوک تحصیلی لاہور سوابئی ذوالقرنین کاچ اور لاک اینڈ پی کو سینٹر جلسی لار گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج مانیکئی اڑا تحصیلی لاہور کلابٹ کے بتاؤ تو ایاز میڈیکل اسٹور کلابٹ اڑا بادشاہ کاسمیٹک اینڈ گارمنٹ سینٹر لیاقت مارکیٹ زیارت اسٹاپ توتالی اقتدار کاسمیٹک اینڈ کراکری سینٹر مین بازار غور گشتو نمونہ غلط اخلاق مغور خان نے برا پسینہ خان فیصل کاسمیٹک اینڈ بنگل اسٹور ہول سیل ڈیلر اسلام آباد مارکیٹ بلاک نمبر سی تو ڈیر اڑا کی بتاؤ تو زمنگ دیزنا کاسمیٹک پاکستان پروڈکٹ ملاوی گی ان شاء اللہ یو ضلع انتہاب کی دٹانگ والا تہم دغ ایڈریس ما ویلی دی بار بار خوبیاں ہم کتا استو ایڈریس معلومات تین پس 0333 50 19 020 پانی تاسو ضرور رابطہ کی 0333 50 19 020 ان شاء اللہ ثواب یا ملاقات دخبل زان ڈیر زیاد خیال ساتھ ہیں رز بو بخیر تیر شام اور شپا مو بخیر سوا انچا اس ور کے ایک پل کشن اسلام لو دیل اجازت شپا مو بخیر نرشتہ رز بو بخیر سوا ان مرو خانا ان شاء اللہ ثواب یا ملاقات کو پلوی اللہ مسپارم دلوی اللہ پامان اس نا کاسمیٹک پاکستان زندہ باد تازی ٹول ہائندہ باد

السلام علیکم، میں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کریں، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342 311 2292 پر کال کر سکتے ہیں.

السلام علیکم، میں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342 311 2292 پر کال کر

0: جی دوستانو دے زیجان پا پرمائش باندے دے ارون باچا پا وستا سدا سندر واروے دا او انشاءاللہ امید لرم چی خوش اصلے بمئی نو جو بھی بھائی ہے وہ بھی کال کر سکتے ہیں اور سرے کے لیے بھی گال کر سکتے وے ساڑے سٹوڈیو دا نمبر ہے 09363 511488 تے ان دے اتے ساڑے نال کون ہے السلام علیکم وعلیکم السلام ستڑائی مسے چوک خبر ہے کہ لکم جنا نعمت اللہ آ رہی سے بس خواہ تو سرحقی سے خبر ہو کا ولی چدا سرحقی ول مجر ودن کی بخوشحال سی وعلیکم السلام نعمت اللہ آ رہی سے آر جے ایف ایم 88.4 ٹرانک واسہ خوش آمدید دادے ہیں خیر ہوئی خیر ہوئی بڑی مہربانی نعمت اللہ رہی سے کہیں گیت تو سن سے کہیں گاون سن سے میں تا آخدا اگر تو برا نہ منے تو کوئی سریکی دا گاون دا پرمیش کر جا کیونکہ ساڑے سریکی والے جتنے بین بھی رائے وہ بھی خوش تھی ویسے زندگی زندگی کیویں کیویں زندگی اسا کو نچا تے آواز کہن دیے زندگی اسا کو نچا چلو اتولے دا گاون تے کو لا دینے بڑی مہربانی نعمت اللہ رائی سے بہو مہربانی بہو مہربانی
1: بڑی مہربانی جی
0: جی دوستانو دے داو دے مرا آر جے نعمت اللہ آرائی او اوز بوارو دے سلیم کٹی خیل پا پرمائش باندے افغانی نو

0: ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰੇਕੀ ਗੀਤ ਸੁਣਗੀ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਨਿਮਤੁਲਾ ਰਹੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਸ਼ੀਰ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਆਗੂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਲੀਮ ਮਰਵਤ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਨਾ ਸਲੀਮ ਖਾਨ ਵਾਈ ਕਿ ਸਾਦਿਕ ਪੰਸਾਰ ਤਾ ਔਰ ਇਰਫਾਨ ਤਾ ਔਰ ਅਲਾਉਦੀਨ ਕੁਰੇਸ਼ੀ ਤਾ ਦੇ ਮਾਲ ਲੋਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਲਾਮ ਡੇਰਾ ਮਾਨਾਨਾ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ خیر دا شے ٹک ٹاک کے چو خبریں کہ لکم جی نا پٹھان کوٹ نہ رحمت اللہ دکاندار رحمت اللہ خان چرن گے شے
1: الحمد للہ مہربانی کا شکر دا
0: رحمت اللہ خان دکاندار چرن گے شے ٹک ٹاک کے
1: برابر اللہ مہربانی کا تاسو شے
0: شے سر شکر دا الحمد للہ گرمی خدا او کئی نا
1: کمر
0: گول گواڑے کمال مسود گواڑے مجھے درتا چلو یو پچے خوش رکھا کمال مسعود بالکل بہتر چلو تاسو غواڑے تاسو دے پارا ضرور چلو سرکی کا کمال مسعود تم چلے آؤ پہاڑوں کی قسم
1: جی بالکل
0: بالکل دا دے اردو سونگ دا بالکل درتا چلو ان شاء اللہ
1: مہربانی
0: ڈیرا مہربانی ڈیرا مہربانی
1: اوکے
0: اوکے جی دوستانو دے محمد اللہ پا پرمائش باندے پلکناز با وچلو آغین آباد با بیا دے پٹان کوٹ نا رحمت اللہ پا پرمائش باندے کمال مسود چلو

علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانک۔ 88.4 ٹانک۔

0: علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک، 88.4 ٹاک۔
1: دل سے جو نکلتی ہے، دلوں تک جو جاتی ہے، معلومات کو جگاتی ہے، دنیا کا حال بتاتی ہے۔ یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے۔ یہ آواز ہے جو امن کی ہے۔ یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے۔ ریڈیو امن 88.4۔

0: شبور خرید لا سانی دار قدم نا اے خوشبور خرید لا
1: یا سانی دار قدم نا

السلام علیکم، میں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کریں، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342 311 2292 پر کال کر سکتے ہیں.

انقلاب ریولوشن بولتے ہیں انقلاب کو, اور انقلاب جب آتا ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے, سارے کے سارے مسئلے, سارے کے سارے پرابلم حل ہو جاتے ہیں انقلاب کے آتے ہی. تو جناب انقلابی شیمپو جو ہے وہ میں نے ابھی, پتہ ہے کیا, جب سے ہم نے ہمارا یہ ٹریک تیار ہوا ہے اور بڑی اچھی فیلنگ آتی ہیں, بڑی اچھی وائبز آتی ہیں جب ہم ریولوشن کو ایڈ کرتے ہیں, تو میں نے ابھی آرڈر بھی دے دیا ہے پرنٹنگ والے, کیونکہ بھائی نیا جو اب ہمارا شیمپو کی پیکیجنگ بنے گی تو اسے ریولوشن کا نام دینا ہے. ٹھیک ہے جناب, کیسن شیمپو دا ریولوشن, کیونکہ جناب یہ مارکیٹ کا نمبر ون برانڈ بن چکا ہے. جناب نمبر ون برانڈ ہے شیمپو کے اندر, کیونکہ لوگوں کو سمجھ آ چکی ہے بھائی نیلی پیلی سبز گلابی بوتلوں سے اب جان چھڑانی ہے, ایک شیمپو گھر لے کے آنا ہے اور وہ سارے مسئلوں کو حل کرے گا. کس طریقے سے حل کر رہا ہے کہ جناب اس کے اندر جو اجزاء ہیں, جو ایکٹیو انگریڈینٹس ہیں, وہ بہت زیادہ تعداد میں موجود ہیں. جیسے کہ اس کے اندر کنڈیشنرز کو ایڈ کیا گیا ہے. کنڈیشنر کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کنڈیشنر کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کے بال جو ہے ان کے اوپر ایک پروٹیکٹیو لیئر آ جاتی ہے. ٹھیک ہے جناب, آپ کی بالوں کے اوپر ایک خاص قسم کی تہ آ جاتی ہے, آپ کے بال جو ہوتے ہیں سلپری ہو جاتے ہیں. وہ کون تھی ہماری ایک لسنر بھائی, بنو چنگو کی طرف ڈیر اسماعیل خان میں گمان روک کے ہے, پنکی بھابی. پنکی بھابی اگر سن رہی ہیں سکتے, تو پنکی بھابی کہتی ہیں کہ بھائی آپ کے نا شیمپو نے اتنا کمال کر دیا ہے, وہ جو میرے بے جان سے بال تھے اب میرا جو ہے نا کیچر بھی نہیں ٹھہرتا ہے, میرے کلپ گر پڑتے ہیں, میرے کیچر گر پڑتے ہیں, کہ اتنا سلپری بنا دیا ہے آپ کے شیمپو نے میرے بالوں کو. وجہ کیا ہوتی ہے کہ آپ عام جو شیمپو استعمال کرتے ہیں تو اس کے اندر کمپنیاں کنڈیشنر ایڈ نہیں کرتی ہیں, کیونکہ جناب اس کے اوپر خرچہ آتا ہے. ٹھیک ہے جناب, اور خرچہ کمپنیاں برداشت نہیں کرتی کہ بھائی کنڈیشنر ہم سیپریٹ دیں گے تاکہ لوگوں سے ہم زیادہ پیسے لے سکیں. جو ہیئر کیئر کا اصول ہے, جو بالوں کو دھونے کا اصول ہے نا, اگر آپ اس کے اوپر بات کریں, جیسے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جب آپ چہرے کو دھوتے ہیں تو اس کا پروفیشنلی کیا طریقہ کار ہے, کہ یہ نہیں کہ صابن سے چہرہ دھوئیں یا فیس واش سے چہرہ دھوئیں اور اس کے بعد بس ختم. نہیں, اس کے بعد سکن ٹونر کا استعمال جو ہے وہ پروفیشنل طریقہ کار ہے, اور جب بھی آپ کلینزنگ کریں گے ٹوننگ کرنا بہت ضروری ہوتی ہے اور آپ سکن ٹونر یوز کریں گے. اسی طریقے سے جب آپ بالوں کو دھوتے ہیں شیمپو سے تو اس کے بعد کنڈیشنر کا استعمال بہت ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے جناب, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف کمپنیوں کے کنڈیشنر جو ہے وہ سیپریٹ ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ پہلے شیمپو لگا لیں اس کے بعد کنڈیشنر استعمال کر لیں. لیکن ہم نے جناب اس شیمپو کو ود کنڈیشنر ڈائمیتھیکون 18 جو ہے اس کے اندر ایڈ کیا گیا ہے, جو کنڈیشنر کا کام کرتا ہے, بہت زبردست کام کرتا ہے. اس کے علاوہ پولی کوارٹم 7 اس کے اندر ایڈ ہے. پولی کوارٹم 7 یہ بھی جناب سلیکون ٹائپ ایک لیکوڈ ہے جو کہ بالوں کو الجھنے نہیں دیتا ہے. ٹھیک ہے جناب, جب آپ ہمارا شیمپو استعمال کریں گے اور جب کنگھی کریں گے تو یہ فرق دیکھیے گا, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کیجیے گا, کہ جب آپ بالوں کو خشک کر کے کنگھی کریں گے, کومبنگ کریں گے, تو آپ کے بال آپس میں بالکل بھی نہیں الجھیں گے. کیونکہ جناب اس کے لیے خاص انگریڈینٹ ہوتا ہے جو ہم نے ایڈ کیا اس کے اندر. اس کے علاوہ یہ جو مجھے ٹانک کے لوگ سن رہے ہیں, ٹانک کے لوگوں کو سب سے بڑا مسئلہ پانی کا ہے. اس دن ہم نے ایک پروگرام کیا آپ لوگوں کے لیے اسپیشلی, اور اس پروگرام کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کون کون سے پانی جو ہوتے ہیں وہ آپ کے بالوں کو خراب کرتے ہیں. تو جناب جو کھارا پانی ہوتا ہے, بھاری پانی ہوتا ہے, جو نمک والا پانی ہوتا ہے, وہ بہت زیادہ بالوں کو خراب کرتے ہیں. اس کا میں نے آپ کو طریقہ کار بھی بتایا تھا کہ طریقہ کار یہی ہے کہ اگر بہت مجبوری ہے کہ آپ کے پاس نہانے کا پانی نہیں ہے, آپ بال بھی اسی سے دھوتے ہیں, تو پھر اس کا آخری حل یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے سر کو دھو لیں. ٹھیک ہے جناب, اور اس کے بعد جب آخری پانی ڈالنے لگے تو آخری پانی جو استعمال کریں وہ فلٹر کا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جناب, پہلے تو کوشش کریں کہ اپنے سر کو فلٹر کے پانی سے ہی دھوئیں. ٹھیک ہے جناب, لیکن اگر میسر نہیں ہے تو جناب جب بالوں کو دھو لیں, آپ شیمپو کر لیں, اور آپ کے پاس پانی اتنا نہیں ہے کہ شیمپو کو آپ پانی سے دھو سکیں, تو جب شیمپو دھو لیں تو اس کے بعد آخری پانی جو ہے نا وہ آپ فلٹر پانی کا استعمال کریں, آپ کے بالوں کے خراب نہیں ہوں گے. اچھا جی, یہ تو ایک سولوشن ہے اس کا. اب ہم نے ایک سولوشن اپنے شیمپو کے تھرو بھی آپ لوگوں کو دیا, تو ٹانک کے لوگوں کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بھائی آپ کے پاس ابھی تک یہ والا شیمپو آپ نے کسی کمپنی نے لانچ ہی نہیں کیا, تو آپ نے استعمال کیسے کیا ہوگا. یعنی کہ اس کے اندر EDTA ایک خاص قسم کا انگریڈینٹ ہے جو ہم نے اس کے اندر ایڈ کیا ہوا ہے, اور وہ کیا کام کرتا ہے, اگر آپ کا کھارا پانی ہے, آپ کا پانی ہارڈ ہے, یا آپ کا پانی نمک والا ہے, یہ اس کے اثر کو ختم کر دیتا ہے. اس کا جو بیڈ ایفیکٹ ہے بالوں کے اوپر آتا ہے, ٹھیک ہے جناب, بھارے پانی کی وجہ سے, نمک والے پانی کی وجہ سے, تو یہ شیمپو اس اثر کو ختم کر دیتا ہے.
बिल्कुल जनाब उस असर को खत्म कर देगा। तो भाई टांक वालों के पास तो कोई ऑप्शन बचना नहीं चाहिए, ठीक है। जो टांक के लोग है ना उनको पास तो पानी के बहुत ज्यादा खराब पानी होता है उनके पास, तो भाई उनको तो सोचना भी नहीं चाहिए कि उनके घर में केसन के अलावा कोई और शैम्पू आएगा। और मैं आपको पहले से बता रहा हूँ केसन अभी लॉन्च हुई है टांग के अंदर, मैं आपको कहता हूँ कि अगले 2-3 महीनों के अंदर आप किसी भी दुकान के ऊपर जाएंगे, अगर आप लोगों ने हमारी बात को तस्लीम कर लिया और ये समझ लिया कि भाई ये जो बात कर रहे हैं ये बिल्कुल हमारे लिए इन लोगों ने प्रोडक्ट बनाई है, तो आपके टांग में इस शैम्पू से ज्यादा बिकने वाला कोई और शैम्पू नहीं होगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर आपने यूज कर लिया। और मैं आज आपको एक चैलेंज देना चाहता हूँ कि इस शैम्पू की कितनी ताकत है, केसन शैम्पू कितना लेवल

الشفاء دواخانہ، الشفاء دواخانہ، شوال مارکیٹ ٹانگ پکم کی چی موجود دوی مولانا و حکیم نور الہدا صاحب سحر اتو بجو نواخلا ترمازیگر سلور بجو بورے دو مریضانو چک اپ کوی.

0: It's 7 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM. Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتی چمک چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزيږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتيږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فاره دي. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنټیر فرنیچر چارفای نایلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی، رابطہ نمبر 0343-912-1745.
2: زما په لاسو کې تاسو ګوري پرماننٹ وائټنینګ سنسکرین، دا صرف سن بلاک نه دی بلکې ساسو مخ ته وائټنینګ هم ورکوي. پرماننٹ سن بلاک کوم چې د نور د تیزترین شواګانو نه ساسو مخ بچ سیف اینڈ سیکور ساتي، او د دې سره سره چې کوم دی د نور سره به ساسو مخ توریږي نه بلکې ساسو مخ ته به وائټنینګ هم ملاویږي. یو داسې سن بلاک کوم چې د اتو ګنټو نه والا لسو ګنټو پورې ساسو مخ د ګرمۍ نه د تاو نه د تپ نه د نور نه د نور د شواګانو نه سیف اینڈ سیکور ساتي، پلس د دې سره سره ساسو مخ ته وائټنینګ هم ورکوي. په دغه سخت ګرمۍ کې د نور نه او د ګرمۍ نه ځان بچ کړئ د پرماننٹ سن سکرین یعنی پرماننٹ سن بلاک.
3: ڈارک سپاٹ ڈل سکن، آپ بھی پریشان ہیں؟ ڈونٹ وری، پرمانینٹ کے پاس ہے اس کا سولوشن. ان کی کریم ہماری سکن کو نیچرل گلو دیتی ہے اور ہماری سکن کو کلین کرتی ہے. ان کا فیس واش ہماری سکن کو برائٹر اور اسموتھ بناتا ہے. یہ سیرم ڈارک اسپاٹ ڈیڈ سکن سیلز کو ریموو کرتا ہے. تو پہلے اپلائی کرتے ہیں ان کا فیس واش. 20-30 سیکنڈس آپ نے فیس واش کو اسکرب کرنا ہے. واش کرنے کے بعد آپ میرے فیس پہ برائٹنس چیک کریں، کتنا اسموتھ کتنا گلوئنگ لک دے رہا ہے. تو یہ ہے ان کا سیرم جو ہماری ایکنی کو، ڈارک اسپاٹ اور ڈیڈ اسکن سیلس کو ریڈیوس کرتا ہے اور ہمیں نیچرل گلو دینے میں مزید ہیلپ کرتا ہے، ہماری اسکن کو مزید اسموتھ بناتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پرماننٹ کی طرف سے ہمیں ملتی ہے بلیچ جس سے ہمارے بلیک اینڈ وائٹ ہیڈز ریموو ہوتے ہیں، اور یہ کریم ہمیں نائٹ میں ڈیلی اپلائی کرنی ہے جس کے ہمارے فیس پہ بہت بہت زیادہ بینیفٹس ہیں. پرماننٹ برانڈ کے یہ سبھی پروڈکٹ مجھے بہت پسند ہے. تھینک یو فار سینڈنگ می دس امیزنگ پی آر. بائے.

خواتین و حضرات، لیڈیز اینڈ جنٹلمن، مطلب اردو چی ترجمہ مجھے ادا کو چی خواتین و حضرات صحیح سولا کن او جی او کا لفظی ترجمہ ادھر تو شو جنٹل ورتوائی سمجھدار ہوشیار عقل مند سیدا لیڈیز زنانا ہوتا مین سڑو توائی نو اس جان خپل سمجھاؤ کوا ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے 0304-99-25-388 السلام علیکم بھائی وعلیکم السلام ہاؤ آر یو آئی ایم فائن گڈ فینٹاسٹک لاجواب شو از بیسٹ اور سب سننے والوں کو السلام علیکم تو سب سننے والوں کی جانب سے وعلیکم السلام اٹس می بشرا اوکے بشرا اوکے جی کالر سوری تاسو کال ڈراپس لے دوبارہ کال ہو کوئی 0304-99-25-388 سعید جی 0304-99-25-388 لیڈیز اینڈ جینٹلمین ماں قدر منو اور ودن کو خوشو خویندو اور رونو اردو چھے پشتو چھے دوارو چھے تر توشو تازی نہیں جی بیار تا ہوا یو چھے تاثر جانا دے مطلب چھے کی جی ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے نو بیا نو بیا تا ٹانگ چکم خلق تھی تا ٹانگ چکم اربیدون کی دی آیا دا ٹول وش تھی کٹول ودسی او کنا مشام او بجی شکم ادا مش ٹانک لسنر شکم دی ما تشکاری ٹول ودسی خوبو نا کوی یا خو اما نمبر شکم دا آڈیر گران دا یعنی 0304-99-25-388 لیڈیز اینڈ جینٹلمین مجھو اربیدن کو جی جی جی جی جی ہاں جی چوک چچیر تمہیں اربی اگو ٹھول ہوتا ہر کلے جی آیا نو پخیر راغلی وایوں جی میں اکثر بلوینا جو میں سرائکی اس گال کرنی ہے اس دی وجہ یہ ہے کہ میرے ٹانگ کچھ جی ہاں ساڑے ٹانگ کچھ میرے سرائکی براج رہن وہ بھی موجود ہن جی ہاں سرائکی سجن اصل اوک سرائکی ہاں جی سارے سرائے کی بھیڑیا براما کو بھی سات بسم اللہ ود بسم اللہ تے لک بسم اللہ دا ایویں نا رس ونجے میڈیکل جو تاثیر برا تو تسا کو یاد ہی نہیں کرے دا اے بھئی گال جو تے کو سرائے کی بھی آن دیے جی ہاں مٹھا میں کو سرائے کی بھی آن دیے تا ای پچھو میں سرائے کی گال کرے نا جو بھائی میرے سرائے کی سجن جڑے ہن او بھی ناراض نہ تھی میں نا 0304-99-25-388 لیڈیز اینڈ جینٹلمین یعنی معزز خواتین و حضرات اکلا اس کو پوئے سو کنا کنیو پوئے کنیو پوئے نو دی پشتو او دی سرائکی یو کلاس در تشوری کوم شا اخ کلاس بصرف انگریزی بدرز دکوم یعنی پرمنٹ کاس میری زخ پروگرام چی با یو دی انگلیش کلاس هم شوری کوم شا او جی صفر 304-99-25-388 اگر ٹول خوائیں دی اگر ٹول رونا چکمو سر چھے
هر وقت خارش وی هر وقت پخوی چکم دی پخی او دی سر خارش

السلام علیکم، میں ہوں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342 311 2292 پر کال کر سکتے.

اوکے السلام علیکم ہی فیم 88.4 ٹانگ نظبان بھی اور عمر دود اور بلال بھائی کو اسپیشل سلام وعلیکم السلام و اللہ بلوچ ادم عباسی دعا عشق میں ہم نے کوئی کمی تو نہیں چوڑی تھی اے خدا کیا ہم سے بھی بڑھ کر کسی نے مانگا تھا وہ اسے آئے ہائے الکه دا شیر بل سوک نو اوری خاص ډیر خطرناک شیر دی را لګلې دی ګورې ښا ډیر مننه سیم ته لاوی خوشاله شه کې درمن شه اور بل وای چې اسلام بھائی سلام کیسے ہیں آپ سن رہے ہیں اور دن اس ٹائم والا سارا شو مس ہو جاتا ہے آج سٹار سے سن رہی ہوں اوکے شام یہ بات تو سچ ہے کہ جو آپ کو جو آپ جو آپ

শরদ হ্যাঁ এর হাডির মানাছি আর বলবাছি অবচি এই জালিম গরমি মে জুকাম লাগ গিয়া হ্যাঁ আব গলা ঠিক লাগ রহা হ্যাঁ আই এম রিদা হাডির সাথ মানে রিদা খুশারশি বান্ডল অফ থ্যাঙ্কস ইউ জহান মেনে নেছি رائس فسفاش گرمی کے لیے بیسٹ ہے اینڈ اسپیشلی آئل اسکن والوں کے لیے آئل کنٹرول کر کے فیس کو ایکنی سے پروٹیکٹ کرتا ہے نو ٹینشن رائس فیس واش اینڈ سن بلاک از مائی فیوریٹ ڈیرز یوتھ منا پر خوشحال ہے السلام علیکم نزمان بھائی آئی ایم سید رحمان بچنی فرام گلگل پٹن کوٹ پروگرام دی نائس نن خودی آواز مٹی خراب تھا پٹولو توچی پٹولو جنو کی سردار سرگی درکڑی رب خمارے جڑوی زڑکی زما لارے او جمبا پبرو وہا مکارے باندی حجری کی ملمانا کبھی منزل ڈیر خان شوی برکی تا سلام وعلیکم السلام ربلو ایسی آواز ہو کی دیسی گیارہ بجے کٹ سی دا چھو وجہ دا بھائی گیارہ بجے کٹ سی نانا ولی کٹ سی وجد خانا زم آواز گیارہ بجے ولی کٹ سی وجد خان وڈا شنو پنیالا ڈی خان سنگے نزمان بھائی بھائی آئے تو بجے میں ایک سنگ لگاؤ تیرے عشق میں ناچیں گے اردو اینڈ پشتو میک سونگ پلیز بھائی ایک شیر ہاں صاحب کے لیے اقرار میں کہا ہے انکار کسی کی خوبی ہوتا ہے شوق غالب اس کی نہیں نہیں پر ڈیر ان شاء اللہ وجہ خان سنگ مت بیات کو ضرور بپلی کے واسطے دے جانا نا اچھا بھائی اب آواز ٹھیک ہے اوکے السلام علیکم وعلیکم